Fritsch, Fritsch, Fritsch. Eine Tut. Einmal diesen rockt. Dit dat dan wil ik het er maar dat zodat ik dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit dat dit